0: ラちゃんかい？電話するってなんだい？
1: 郵便の報告したいと思って。
0: どんな人だったい？
1: とても素敵なの。なんてそれ嘘よ。どうしたかって話したんだけど。
0: ああ、いいよ。じゃあ5時半頃どこに行く？ああ、そう。じゃあ